0: Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jam semakin asyik Mas.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: 走，真走！
1: 我是马大王，大王，我哥是八能的女，满大满女，少见的的生意多的，别当了，你买啥的，买个走，把你的那一句我们接动了，为什么？比浪比浪大王，嗯，要见你。俺家都干了滚，到八点我给你做干不耍背，跟我这里老大的干了滚就行不？行不？
2: 妈妈，妈妈，
1: 走。屁屁。
2: 也是我们的妈妈。
1: 嗯。
2: 好了。
1: 我连办个办个都唔问到，要几多度？我为啥再加入了国会？嗯，王国辉有啥子哟？我来打打，我来喷呢。我冇得，我难得弄了哟，我弄到你阿爸死，我不哎。
2: aku mengerti pati proto darmu setia tubuh marangkaku pulau siro jawani wani tetidung marangaku
1: siapa?
2: senatian siro ikura tukung pinasoro
1: ho
2: kasutiran muarono kang disonanti nanging tumrap sinto Luweh kecek aku lampos ciri tinimbang nerakat
1: Degel!

Chief, dan kuawore wondo gedek gedek. Hari kulit di jenis Romo Wijoyo.